belti og av brøstu. Men byggi at flodjan tykkara ikkje skal vera vetrartøy, ikkje heldur ein kvíledag. Tí at ta skal vera mikiltrongt, slík som hon ikkje hefur verið frá upphavi heimsins og til henda dag, og som hon onga tøy skal vera. Om hesir dagar ikkje voru styttir, ta var ikkje meður frelstur, men vegna tori utvaldu skulu hesir dagar vera styttir. Om onkur ta sigur vittikun, sui her Kristus, edla her han, ta skulu til ikkje tryggva tui. Tui a svika Kristusar og svika profetar skulu koma upp, og ta skulu gera stór tekin og underverk fyrir at æsini ta utvaldu skuldu vera vittlöyt om det var gjörlut. Sui ég haf sagt ikkun ta framan undan. Om tei tui sia vittikun, Sui han i øyemørkjene, da færi ikkje ut her. Sui han i kømrenun, da tryggvi tui ikkje. Tui at ans og snarljósi skitjir i estri og lysir i vestri, så lai skal koma menneskjósonarins vera. Her som rægi her munu örnunar flytjast. Men brott at han á trongduna og i tæmundöfun skal sólin myrna og mannen ikkje gefa skín sutt. Og stjörnunar skulu falla nýr af himli og skakast skulu himmalsins kreftir. Og ta skal tekin menneskjósonarins koma til sjöndar af himlunum og ta skulu allar manna attur af jörinu emka sig og ta skulu sutja menneskjósonin koma af skudjun himmalsins vi velte og miklari durd. Og han skal senda út önglarsvínar vi kvöllun lúru og tøy skulu sauna saman dei utvaldu hansara ur tæmum fyra attenun, fra øynun enda av himlunun at urun. Men lærre luknelsi av fikutrænun, tøy gróurinn er komni grøynanar og leivi fyrir að spretta, ta vita tid at summari er nónd. Sólai skulu tid æsni vita at ta er tid sutja allt hetta, ta er hann nónd fyrir dúrunun. Sanneliga sigi tykkun henda att skal ikkje genga undur fyrir en allt hetta hefur hent. Himmalin og jörren skulu genga undur, men or munu skulu alls ikkje genga undur. Men om tande og tuma void ongen, sjolt ikkje himmalsins önglar, og i heldur sonurinn, men oina fægirinn ansamallur. Men ons og deir nøva vauru, så løy skal øysene koma menneskjósonarins vera. Det ans og tei ui døvunum framan undan flauunum miklu, eutu og drukku, giftust og giftu, løyka til tann degin tei nøva djekkun i arkina, og tei ongun skottu fyrir flauun mikla kom, og tauk tei öllu bústur. Så løy skal øysene koma menneskjósonarins vera. Ta skulu tvær menn vera stattir ut i amarkina. Annar verur tíkin við og annar verur eftir. Tvær konur skulu mæla á kvörnunu, annar verur tíkin við og annar verur eftir. Vækki tói, tói að tíð viti ekki að hverjum degi herri tykkara kemur. Men það skilja þeit að husböndin hegi vita að hverju ögt nóttina tjóurinn kom, þá hegi hann vakt og ekki leti veri innbrot og í húsuinu. Ja, við hessi orsök skulu æsni tíð vera búnir tói að menneskjósonurinn kemur og í tóri stund som tykkun ikkje verir. Hvor svo hinn tryggve og higni huskallurinn som husböndin hefur sett yfir husfalk sutt að gefa þar með fögina og rættari tói? Sælur tann huskallur som husböndin tói hann kemur finnur berandi sig svo leysi att. Sannelig jeg sier tikkun, han skal seta han yfir öllun og nun søynun. Men om hinn rindsju huskadlurinn hugsa við sér sjálfun, husbøndu mun búja við að koma, og han svo fyrir að slóa laxmenn søynar og etur og drekkur í fela yfir drittjumannum. Da skal husbøndun hjá hesun huskadli koma að tói degi som han ikkje vantar, og í tói tóima som han ikkje vaði av. Og han skal högga hans sundur og leta hann få part saman við falsarinnum. Her skal vera grátur og tannagrusl.

Vi tar til Svenning av loftet, leser dagsens ord. Svenning har selv skriva. At enda har du vidt Birgit av loftet, synes jeg.

Hei dit, så en nødt morgensending ved veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og sitter her studiet i Havn, og som alltid, Tor Arne Samsen, til å hjelpe til ved det tekniske. Og i sendingen i morgen, så ferdig jeg hente her fire tøymann å spille nækra sender, og omkring at han faktisk relaterer til kvittesundene som stender for fremman, og så ferdig jeg etter å lese hodleier og biblene, og i samband med kvittesundene. Og du sett en part av sendingen så færre vi da lortet etter en part av Gjerstamal. Og Gjerstamal til en sending fra Iktus i Søldafire. Og her som parten han hever jeg ser og hørst av Iktus Sjønvarp for noen viker siden. Og nå færre så lortet etter en her av Kjei Kristelig Kringvarp. Og i morgen så færre vi da ledja fire vi i Salmonon. Hins siktene er at det er vid Sucha Fro. Og dette her en utgave av Akkring var fløvende Sink Min Sval, og til helst den første utgaven til stedet rønns til 18.4. Og dette er Sundje og i Kristianskirkenet.

Og i morgen så lade vi fire vi salmen om hinsikten er at det vi suttet fra, og dette her var en opptøk av kringversfløvende Syng min sal. Vi færer nå til Bjørn Aslaksen, og han synger «Og Jesus du som fyller alt i alle».

Vi tar det andre i Krauts, vi synner falskje. Vi synner egna sandjeisene like the rushing of a mighty wind. Han hvis så vidt jeg vet, ikke tøtte til forrest, men til det synsje om ens og suse av sterske vinter, ens og suse av sterske vinter, kom og fyll okkara gjørstå av nødjon, ens og suse av sterske vinter. Og dette her peker kjølvande til den første kvitsundagen som vi leser om i Apostlesøvnet 2. Jeg føler å komme inn på andre. Og så synes jeg det heter «Læt jeg fløy meg iver, læt jeg fløy meg iver». Andre verset sier «En så å som fløyer iver, en så å som fløyer iver, kom og fytte dere gjørst og enn en affær, en så å som fløyer iver, læt jeg fløy meg iver, læt jeg fløy meg iver». Synes jeg det er flere for deg. Og det synes jeg verset sier «Læt folk ikke komme lengveis fra som du sender andre til nyer, at løvka kyrkjene atter, kom som stersker vinter, læt jeg fløyma iver, læt jeg fløyma iver». Ja. Vi er færre til Marie Andreasen Hense, vi sender noen Dalsens kvita lilja.

har hetta tøyen tøy to enda reiser Israel rúja. Israel vær sum við vita hersett av Romverjon. Her står han ikke til, men Jesus sverre til dem, det er ikke for tikkun av vita tøyer og tøymer som feiren her avsett av sin egna valde, men tid. Tid skulle få kraft, ta i heile anden kommer i tikkun, og tid skulle være vittnemøyene bæg i Jerusalem og i ødelen Judea og Samaria og lykke til enda gjæreren der. Og så var han tidsen opp fra dem da. Men så kom Kvitsunan, og til så vi så i øren kapitlet her, at jeg nå, Kvitsunan der kom, hvor til alt kom sammen og en og steg, ta kom knapplige ljøv av himmelen, som ta i overfor stormer ble strå, ta fyllt i alt huset som det så det jo, tunker en så av eldre vurske fyrtegmen, og ta skilt seg sunter, og settes av kvart etter, og legg mest lett her, og de var alle fyllt av hele andan, og for å tale under tungemål, alt etter som anden gav dem å si. Så nå er en øyelig brøyting kjent, og de er fyllt ved glede. For ikke sånn at det er en gledesfest, en gledeshattøy. Det er så sannelig her, at det hendte dagen i Jerusalem, da hele anden kom. De ble fyllt av glede. De var så glede, at de som kommer, som strømmer til, for jeg vet hva det er for noe, de utenforstander, kan man si. De undrer oss, men så var det noe som sa, det er bare fotler og søt om å vinne. Så det virker som om at tannvirkningen kunne blandes det her. Men det var ikke det. Det forteller Peters og tannet, at det er det ikke. Men det som jeg så husker om å gjøre her, at nå er nærværet Jesus er fullkommen i lærersveinen. Så nå er talsmauren Kristus kommet til tala. Vi sier ikke nå i Kolossbrevet til dømes at om hva hun dør der er Kristus i åkken. Så det er Kristus som er kommet etter til tala. Men ikke så er det at jeg kjenner han, at jeg sier han vi eier noen og kan teke i han. Men nu är det, man kan säga, nu är det han som teker ut här. Han finns inte teker av taimon. Och är flottar in och tar det andra. Och som vi säger,

tar av hjørstere inn i løs opphavet til åkken, inn i andre åkere. Her hele anden flotter inn, og han flytter inn her til kvendt han som tror av Jesus Kristus. Så han til nærværet nå blir han ser sterklig værlig. Og herfra brøytes alt. Apostlesøven en veldig, veldig søve å lese om hvordan vi sier at nå Kristus ui synen likame. I bibelsken høpe så Kristi likam til alle tryggvande mennesker, alle de som tryggva av Jesus Kristus som Guds son, heimsens frelsare og som herre. De Kristi likam. Vi har hørt at han sier vittar her i begynnelsen her i Apostlesøvnet. Han sier vittar at titla for kraft har hele anden kommer i vertikken, og tid skulle være vittne mine. Bæge i Jerusalem, at Judea, Samaria og Lukas enda gjerrer henne. Vi vet fra prøven at nå teir og teir som her, nå teir Kristi likam. Til å si at Jesus kjønnelig atter mittel menneskene, men ikke likamlig som har vært åren, men andalig ui teimon menneskene som var døpt i hele andan. Hände här kvitsundagen, ta i anden kom och tog byggv. Och man säger att kyrkjan till samkomman var född tandägerna. Den här stormen av himlen minner om ta i god blåste lusanda in i nösna tja Adam. Och lusanden kom här, han var en livande sala. Nu är det här nödja löva som blir blåst in i ta nutja likame, ta nutja människa som det eisne vi taler om. Og til to en pastor av som tryggvar Jesus. Hver vid høyra til, hese imiske støyene, hva skal jeg? God komplett ointresserar vi tog. Det ser ikke kvarstje framanfri, at han fyrir nækran, hver vid høyra til. Det som hever tuttning at vi tryggvar av sånne hans herre Jesus Kristus. Og herfra fellesskapen, han røkker inn om alle murer, alle grenser, røkker som fellesskapen og i andan. Og til det som vi så eier livet etter reisene, og vi vet fra 2. Korinth kapittel 5, at her etter kjenner vi til ungene etter holden, altså etter til menneskens livet, men vi kjenner hver annen etter andan. Men jeg husker om jeg ser nærværende, men det her nærværende som får fra lærersveiene, først tar Jesus døye, men så kommer han kjøtt etter til dere, han var bara vägen, han var upprisen, så var han natt här. Men nu var han så färdlig himmels. Och han gängde sig tog till det ännu. Det var väldigt förfärdligt det här, så tog till det ännu. Det är Jesus färdlig himmels och hela anden ännu inte var kommit. Men där var det finns ju på om att boja. Och här var det där. Och nu är han den här ofärdliga närvaran. Och vet du vad? Hette är ändamålet vid frälsarna. Til at du og jeg skulle kjenne og eie og erfære og oppleve disse nærværende av Kristus og i okken. Til ikke nærke som vi kan strøye okken til, til ikke nærke som vi forbehylder noen bestemt om mennesken som hører til en eller annen retning, kanskje man kan si pinser eller kanskje matker, til jeg hadde gått til teia. Ja. Nei, slett ikke. Etter atle, ødlen går spørsmål. Etter givet, ødlen går spørsmål. Og dette er det som Kristus og Jokon alltid nærværende. Han tjokon alle veien, alltid, under alle omstøvn. Og vi kunne leite til hans herre, opp at en neglattere mennesker kunne ta. Du tar skulde ofte kanskje færre lengveis, før jeg kommer til hans herre. Men det han og Jokon. Han ut her som tror han. Han tjatter. Og han ikke bare at du skal leve bei ui og av hese nærværende. Han vet alt, altså. Han raf i ødlån. Og han har en fytling av djevåkken som lytter åkken på alt. Og jeg vet da, tror jeg har vi opplevd da, at hente her fytlingen av hele andanen til ånd. Ikke her
av hjørnet. Det er ingen terapi som kan metas vid det. Det er ikke tankene om man nå, Ingen Morensjale, som sammen med Jørgen Stavna i Heilbrygde, og har vært til å medle større hjelp for rettelende mennesker her i Følgen. Og han ble til å si at dette er det neste beste. Heilbrygde er det neste beste. Det beste til er Jesus Kristus. Og jeg kjenner han. Det er et fullkomne samtidig, og jeg har snakket av vitnesbordet om at mennesker vi hele andan har finnet til hjelp som det er bruk for det. Jesus grøtte ta, og han grøyre det. Vi der gjør han det, vi heile andan, som er tjåkken og ujåkken. Det kan sjåvan til henta, og jeg gjør mennesker som bia fire øre mennesker, sjåvan til det. Men det er en giv til for en enkelt han er åkken. Kristus ujåkken, vann dårdaren er. Han har tidsje bygg for ujåkken. Han er tjåkken, og han er ujåkken. Og det er det som gjør livet så inn i halsrykt her, medan vi bøyer inntil vi kommer til den himmelske stegen. Og var det ikke for det, så var det fire med kjølvene, hvis det ikke var en realitet, at hele anden er kommet, han er tidsje bygg for mer. Så, ja, jeg vet ikke hva det gjørs det hver jeg er, det blir så hypotetisk, men jeg var ikke ui snere, jeg har ikke haft det, hva signer jeg livet, som jeg har haft nå i Øyland jeg var, siden jeg var ja, godt 20 år gammel. Så derfor jeg holdt 20 år siden faktisk. Og fætlet som tog i ganger, men i alle disse togene, så har vi bare kjent hans nerver. Og ta, jeg vet ikke bare enda for å si, jeg vet at jeg har sagt det flere for, men det som ble så helt avhentelig størst og livende for meg, fyrir det aller første, så kjente jeg og visste innan umar fullkomlig at min synd var fullkomlig stryk ut. At jeg var reiner. Og det var noe som han hadde gjort, ikke noe som jeg strykt med til han. Og så hendte her fytlingen av hans nerver som brøtte mitt liv fullkomlig. Altså helt og alldeles fullkomlig. Ikke så at jeg var blitt en angel fra det til annen, til ikke en, men til jeg var vannet enn det. Men jeg kjenner hans nerver, kjenner hans dårlig innan øyser. Altså jeg har ringt å bruke året som kunne løse dette her så fullkomlig. Men jeg mest er et bein av veien. Og til jeg var at jeg leier av myske rasle, og jeg egnet noe. Og akkurat som han der kontakten var tentra innan vi her viljøs innan vi mer. Og det var kvarv. Og dess rasslan, hun får kanskje ikke lykka kjøtt, men hun er mistetje, og så får hun. Lyande, lyande, og så var hun vekk. Og det var vi hele andan vi mer. Og jeg vet ikke hver tøyn tørver er, men Jesus vet. Og han er svære. Kristus er svære. Til alle hemses neis, det ble sunnet nek vi holdt fjersen noen, og en heil røsla stod opp hvis den heiten om Kristus er svære, og til veldig, så lagt den at Kristus er svære. Til alle hemses nei, onker hever spørst i spølne, eller kanskje for å spotte sin, ja, men hva er det spørne grunna? Spyr til mennesker som loja, som har det ringt i sin innaste, og på alle ære mater eisen har det ringt. Kristus er svære til alle mennesker. Lykke mye hver vidt er stødt. Jesus Kristus er svære. Jeg husker en om jeg ser årene her i Rombrand og kapittel 12, som er øyla velkjent. Jeg husker en som er svære til han som kanskje husker, ja, men jeg hadde ikke for meg, jeg er utenfor her, han kan ikke være noe ryker for meg til at jeg eisen kan få til her. Men her skriver Paulus om at det er vi Kristus er han. Han sier her, jeg kan bare lese noen verser her, at fra 5. verset i Rombrand kapittel 12, Moses skriver jo om rettvisene av lovene til mennesker som heter Gjer skal leve vi tog. Men rettvisen i era trygg sier så, sier ikke hjertet tog noen, hvor skal fære opp til himmels? Til å få Kristus nyer. Eller hvor skal fære nyer i avgrunden? Til å få Kristus opp fra henne deg. Ja, men hva sier skriften da? Hva sier hun? Hun sier, året
tær nær, og i munnetøynun og hjertetøynun. Til året om trunna, til som vi prætika, tøy om til vi munnen og hjertar Jesus som Herre, og trust i hjertanen at god resti han opp fra hinnom deg, så skal du være frelst. Tøy vi hjertanen trur ein til rattvise, og rattvise her til akkurat det her, og har sannan av at vi har renset for sint. Så vi hjertan og tror en til rettvise, og vi munnen og gjøttar en til frelse. Dette her det som skriften viser oss av veveren til frelse. Jeg vil faktisk unga løte jo i at du som lurer etter meg trust ut den hjertan av Jesus. Vet du hva? Du prøver ikke å si det akkurat på en vei vi andre mennesker, men si det bare hardt. Jesus, jeg takker det her. Jeg takker det for at du er bæg i hamsens frelsere, men du har eisne min frelsare. Jottar Jesus som Herre stendt der, og trost i hjertan er god resten opp fra en deg, så skal du være frelster. Det er gos år, det er ikke noe som Daniel har funnet på. Så sier han, vi er her. Det er alltid så øyla størst eisne. Skriften sier jo, ånden og i tror av han skal være til skammer. Han sier her, at skriften sier jo, ånden og i tror av han skal være til skammer. Kvoi, jo, andre måneder av jøta og grikka, altså jøta og hettningon, hin samme jo herre allra, og så heter det, og han no ryker for ødelig teg som kattla av han. Det er stendet der fullkomlig frukt og i bøye av kattla av navn Jesus her. Om du ikke annet vet, ja, men si bare, Jesus frels meg. Du kan godt takke Jesus for frelsene på forhånd, du tar hele langt gjørst. Så, og ta er denne her nærværen, han tar underfotla erfaringen av at synden golden, og at han kommet inn i stedet for. Det ble ikke et tomrom, ta synden for, når hans rafittling kom fram med. Og så kunne vi godt spørre, ja, men så er vi fullkommen. Ja, og i hånden vi fullkommen, og han sier fullkomna liv bor i okken, og han sier ikke nå som herre i okkara, at slippe at gjøre sitt fullkomna liv til en part av okkara liv, så at vi mer og mer lykker til honom, og blir ombrøtt som det stender her, og i 3. kapittel i Øren Korinbrevet. Han sier her at vi blir ombrøtt til som og mynd, fra dult til dult, som fra herren og i anden. Og dette gjør alle månen. Kanskje du har haft et liv en av fire togene, tar jeg til, enn du kanskje vittner jeg møter dem. Men livet livet, og du begynte å miste trunnen på deg selv. Og så tar du ikke mer. Kanskje du begynte å holde deg borste fra møter dem. Fellesskapet vi til tryggvande. Men Jesus, han den samme. Han den samme hadde jeg min søva til tog jeg sier henne. Hadde min egna søva. Tog jeg bedre lengst henne. Men lukket meg ikke hver liv ved det støtt. Han den samme. Og han alltid nærværende. Han ikke å slippe å være så nærværende at han han som fyller oss om vi synner i glede. Så jeg får bare si ja. Amen. Hette her tøyt. To eide lukket så vel som nærværende annet. Jesus Kristus, Sonne Guds, han til okkom öll. Vi færa nu at høyra til Linda Randall, som kjøtt kjemra vidtja tenda veien. Vi sendt noen Heaven Came Down, og han tøytet til forrest. Vi skal færa lesa tøyningene til Petri Haberg, at han har vidt hørst Linda Randall sin kjent, han sendt Heaven Came Down.

Og vi Jesus, så sendingen vi i veien, fordi det kommet at enda. Og i fyrre personen av sendingen, så har vi spast nærkere sender, og nærkere at de relaterer jeg til Kvitsundan. Og så har jeg lyse og holdet i samband med Kvitsundan. Og i denne personen, så har vi lyst til en parste av hjertemål fra Iktus og i Søltafire. Henda sendingen, hun vil høre atter i kveld, mye kveld, klokken tjei, og atter i morgenen klokken fem. Og om man har løtet, så den eisen kommet ut som pottvarsp. Etter det beste av verste tikkere av Daniel og Ole Jakobsen å si tusen takk for hesa fer, og jeg fra innskje ødlån en gledelige kvitsunnet.

fullar innan av detningabøynum og allar í euronsku. Sólagi suðja tíð eisini rattvísir út uttan fyrir monnun, men innan eru tíð fullir av falsi og euratte. Vai tykkun skriftlærdir og farisearar tykkara falsarar, tí at tíð byggja upp grævir profetana og prúja lagi tørra rattvísu og sía. Hött og vit veri til at døvun fedra okkara. Ta skuldu vid ikkje veri i fela i vid taimun om blå profetana. Så lois djeva tid tykkun sjálvun tan vittnesbor at hidre siner torra og i drøv på profetana. Fytle ta oisne tid male tja fedrun tykkara. Tykkara oitur ormar, tykkara dreka ungar, hvordan kunne tid sleppa undan helvedes døme? Þess vegna svo ég sendi til tykkara profetar og vísar og skriftlærdar. Summar af taumun skulle tíð taka av lúfi og krossfesta og summar af taumun skulle tíð húflöntja og í samkomi húsum tykkara og tíð skulle elta taur úr byggt og í byggt. Til þess að allt hitt rattvísa blá skal koma yfir tykkun og í útelt era jörunum. Lúka frá bláu hins rattvísa Abels til blås Sakaria Barakiasonar som de drøv på mellom tempels og altars. Sannelia sier tykkun alt hetta skal koma yfir hesa att. Jerusalem, Jerusalem, tu i drepur profetanar og støynar tøyr som sendur til tøyn. Kosi ofta hev jeg vilja sauna bøtten tøyne saman, ans og hønan saunar ungar søynar under vongjunar, og tid vildu ikkjum. Så i øye skal hústykkara laiva stykkun. Då jeg det sier tykkun, tid skulle fra hese stund, ongan lunda suttja me, fyrir en dit sia, val signavur verit hann, og i tjemur i herrans navne. 24. kapittel Og Jesus for ut og gekk bortur fra haldjedaumenum, og lærisvæna hansara kom og til hansara at vísa honum byggningar haldjedaumsins. Men han tog til åra og segi vid høyr, suttja tid ikkje alt hetta. Sanneliga sier dikkon, her skal ikkje ligja støynur etter av støyne som ikkje skavra rive nyur. Men mena sett opp ja oljefjallnun kom og læresvøynane til hansara ønsæris og søttum. Si okkon nær man hetta fer a henda, og kvæti tekjene fyrir kom og tøyne og veraldar enda. Og Jesus sværa i seg vid høyr, Væri tykkun, at ondkin vidløyir tykkun. Det er mennkir skulle koma i navnet munun og sia, Eir Kristus, og tør skulle vidløya mong. Men tid skulle høyra om bardeigar og fratta tøyindi om bardeigar, veri varnir að rasla ikkje kjemur á tykkun. Det er hetta má henda, men ikkje endin enn. Det er folkaflokkur skal røysast mødu folkaflokkju og rúkju mødu rúkju og þeir skal vera hungur og drepsøtt og landsjólti vúja hver. Men allt hetta eru þar fyrstu verkinir. Ta skulu þeir koma tykkun í nei og trongt og drepa tykkun og þeir skulu vera hættagir af öllun folkaslofun fyrir náns munns skuld. Og ta skulu mennkir fá mænbúa og hver skal svíkja annan og hver skal hæta annan. Og mennkir svika profetar skulle koma upp og vidløya mong. Og eftir at lauløysi økist skal kærløysin kölna tjáta mun flestu. Men tann og heldur út til enda, hann skal vera frelstur. Og hesin glei bóskapurinn rúkjen skal vera búavur allan heimin til vitnesbúrar fyrir öllun folkaslöfunun og ta skal endin koma. Ta ui tid tui suttja anstygt oyngarinnar som tala av Daniel profeten standa og høyla hans degi. Tan ni lesur, han gjev til gætur. Ta rúmet hei som eru ui judeo til fjalls. Tan ni stattur upp ja tekinen, han færi ikkje nir etter tui ui inni i husi hansara. Og tan ni stattur ut ja marskinen, han vendi ikkje høymattur etter klævansunum. Men þær neyjar konur som í tæmum døvun hefa batn undir belti og á brøstu. Men bygi at flutjan tykkara ikkje skal vera vetrartúi, ikkje

Vi tar til Svenning av loftet, leser dagsens år. Svenning har selv skriva. At enda har du vidt Birgit av loftet, Sintja.

0: Skal du tutsjene flokk, enn et plass etter og etterskolen Bryggven og Skalavik. Tjekk det ut av bryggven.fo eller bryggven.fo.
1: Du lortar etter Tjej, Kristelig Kringvarp.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.

0: Atlon aknon soinon. Men om hi rinche huskadlerin hoksavis her sjálvun, husbönde moin buja vi a koma, og han så fyrir a slóa laxmenn soinar, og etur og drekkur i felagi vid rikjumannun. Da skal husbönden ja hesan huskadle koma at hui degi som han ikkje vantar, og i tui tuima som han ikkje var av. Og han skal högga hans sundur og leta han få part saman vi falsarinnun, Her skal vera grátur og tannagrusl.
1: Vi tar til Hera Trøndheim, lesa ur evangelionon etter Matthæus. Du lusar etter Tjei, Kristlet Kringvarp.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.

Tullorsdarätter, tjej. Ikke du har stål okken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytte til stål, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 Takk for stålen.

Den næste avskrunnen sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tøllegasending, vi Southern Gospel, Country og Bluegrass tøllegasending.

Hjertelig velkommen til Sendingsnasjon. Nå heter en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og gjør det oppstående sitter Eion Jakobsen, og ifra Rønne spiller, så går han tonelag som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til Sendingsnasjon. Her utoppstående skjei. I dag så får vi til at legge ut vi Einar Kvartett, som mannet vi Rick Dillon, Randy Parsons, Rusty Phillips og Steve Black. Og tar kallet seg for Forgiven Four. Og jeg har til at vi får til at legge ut vi lærne I Cast My Bread Upon the Water.

Vi tar til leie Something Like the Likes of You i The Browns. Næste balken kallas Namesake, og jeg har vært rønt at løyta omkra opplysninger opp om hendan her bølgen, men til ser jeg løyta som jeg har funnet om hendan bølgen, men jeg hadde vi for bare spela et lær, som heter Give Me Strength.

I've flown following you, we but no namesake, or do it lay, give me strength. I'm chant the bulker in a few southern gospel town like Air Southern Brothers. Og vi kjenner dere fra Gator Homecoming, DVD og Fløvån og annet. Og vi får ha lyst til etter Tøymon, Gonna Make My Getaway.

It rains og vi tar det Sherry Easter. Vi venter så etter til den første bølgen som vi tar det i sendingen i dag, Forgiven for. Outside the Gate, og etter deg.

Outside the gate, we forgiven for. Og kjent navn innenfor country og Southern Gospel tónleik Mark Bishop. Han eisen vi i bøtsen om The Bishops, og det etter familie og brøver og annet som synsja saman her. Og, men han har jo så givet vi nekrar solo fløver ut, og vi får nå høre et le av fløvene som kallast for Abounded Sunshine, og le kallast Put Wings Upon Your Problem.

put wings upon your problems, hørte vi der i Mark Bishops, et sera godt le, hadde jeg. Vi færre så atter til Namesake, som vi har hørt før i sendesiden, og leikert last Following You.

Following you, Katla, is hatt a leie og það var namesake við lusta vettir. Vi fer til Mark Trammell trio. Ja, og Mark Trammell, han ein kjendur herri innan fyrir Øysens Southern Gospel, og han jo eit navn som við møta nokk så oftane Øysene og Gator Homecoming regi. Mark Trammell, han synger mengan solo, men så han også en egnet trio som han kallar Mark Trammell Trio. Og lad dere lusta etter sin her lennon, The Eastern Gate.

The Eastern Gate hører vi til vi Mark Trammell Trio. Vi vender så atter til Southern Brothers som vi tar seg om fyrresendingen. If you want to go to heaven.

Vi hører Young Harmony, vi lennom I'll Never Knew Love. Og det her var en flow som kallas for Strength. Vi får så til Paul Williams and the Victory Trio. What a Journey kallas flowen, like kallas I'll Be Young Again.

I'll Be Young Again hørte vi her, Paul Williams og The Victory Trio. Så vi kommet frem til det søgneste leie, og vi færre at lort etter New Desire, og innenfor N, og fløvende som kalles for Miracles, og leie kalles On My Way.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo, det her det skjer.
1: Vi tar oss endelig Sono, og det var Eion Jakobsen som leg til rattes. Sendelig av skrone kvann tusdag klokkan 3, høstkvall klokkan 21, og sunnedag klokkan 16.

Vi tar til Svenning av loftet, leser dagsens ord. Svenning har selv å skrive. At enda har du vidt Birgit av loftet, Sintja. Til lortet etter, Tjei. Ikke du har stå lukken, og jeg sender deg gå av bådskapen om Jesus, tjøk noe samarover, tale, sang og tonelag. Så du velkommen av flytet til stål, gavo og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 1541 2 333 6 4. Takk for stålen.

0: Nu har vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og æren Jesus fører til himmels, så sier han ved læresvønne Kjøsar at han skulle ikke fære nækre ære stedene, men være her av stedene her som han har bidrar. Det vil si at heser etlevo som var funnet trofaster atan og at disse togene at det var livet sammen ved Jesus, ja. Tar var sammen, tar tante Jesus, tar var sammen ved noen, og med damas vel å lese at tar kattelen for morster. Det sier man ikke at han betyr meg fyrer og tar læreren ikke av en øyne, ja. Annars året og navnet apostol, til som stender om læresvånene ved selget da vi kom ut i apostlesøvnet ut etter, så leser vi om apostler. Og hvert merker så en apostel? Jo, til merker at han som er kattet av apostelen er et sendebå, eller en som er sendt ut. Og til passer så vel å heser etterbå, til det er den oppgaven Jesus gjevet dem, Jesus sendte dem ut da. Heser etterpå, men da fyllt oss til Jesus i Åren Golgata, så var det å ta kattelig for læresvøyner. Men Åren Jesus var til himmel, så sier han vittar. Han sier, ferdig ut, det skulle kun gjøre evangeliet som mest ikke gav togjente. Ferdig ut, og det skulle kun gjøre øtlån evangeliet. Hese gav togjente. Som vi tar å lese om her, så å ta gode evangeliet, hvert, til å fære med å huske sin som hette, hvert for Jesus at gjøre at han nå får opp til himmels. Hvert for han at hvert forteller det om Jesus, da jeg vil lese om Johannes 1. Her stender, at da jeg vil lese det skjer i første versene, så stender at Jesus får bostere, og til Kristi himmelfjerde. Til Kristi himmelfjerde, ta og Jesus fer opp til himmels. Jesus sier at han forborster, og han foragjer og en sted til røyer. Og til han, som han sier, jeg skal gjøre tikkun og en sted til røyer. Og til han er livet, så skal Jesus komme atter og teke okken til han, så løs at òsne vid skulle være og byggva til honom her som han er. Og Jesus stenen som Jesus hever gjørst til røyer. Hebreerner 11 fra vers 8 stender at trygg full vissa om det som vana verer og til sandføring om det som ikke sast. Det vil si at for jeg får dette her som Jesus tåser om, men da stegen han fer å gjøre okken til røyer, så må vi tryggva til trygg som er til og i ødlån hæsson. Og vi leser om dette til vi trygg at vi kunne skilje at heimeren vær skapter av gode. Og vi leser sånn om dette at trygg skal til. Og tar vi så blea fram i gamla testamentet og begynner holdt fram i kjøkkenen, så det nekre personer som virkelig tror hæsson at øynde så skuldt å ta komme og flyta inn og hente bostegen som Jesus tåser om. Vi leser om Abel, vi leser om Enoch og Noah, Abraham og Sara, ja, til en ryggva av navnene som kontinenter, til ødelhets og døg jo åttan at jeg var fint til jeg som var lovet dem. Men de tro, og de ivav oss ikke oi, at øynde så skulle de komme at suttje frelseren i himmelen. Ødelhets som levde og holdt her fremme i gamle testamenten, de levde ut til landet de var ut, de levde som utlendinger, og vi kunne godt si at de var fremmede gjørende, og i med at de bodde etter det som fredte landet som var lovet. God hei lova dæmon og et land. Og hvis det bæra vær landi av hjørne, så hei det være så øyla nevnt, til så kunde det bæra færi og tidje landi, ja. Men ta Jesus tåser om et fedraland, jødisk fedraland og himmelsk fedraland, så det til himmelska og ikke til jøriska som bæri teiglet oss til, og det som vidgler oss til. Og det stender om hese, da jeg vil lese om hese, troer hekjene, kan vi kalle det i hebreerne, etterpå, så stender, og tog skammes god, ikke vi er kattles god torre. Og han skammes helter ikke vi, over å kalle vår god okkara. God tøver Josh Toymon i gamle testamentet og stedet røyer, og han røysene Josh Okkon som koma inn at han har nødt testamentet og en sted til røyer. Det vil si en nødt byrjan og helt fram til i det. Toi kunne vi gledast sammen med og tid og alt vi som har sett dere alle av Jesus at øyne det. Så skulle vi trygg hava okna som vi trygg hava okna okon hettar hentan bostegen som Jesus ger til røyar. Vi skulle få han og ta øynasa som ger at vi kunne få han til etter at vi okna okon han og gjør noen trygg. Og øyne det så veri ta spennande jeg sutja. Hvordan bostaden ser ut som Jesus har gjort. Og en dag så skulle vi komme til himmelen, vi skulle søtte, og vi skulle få lov å flyte inn i hettar som Jesus har gjort til oss. Det akkurat som tar hokse om hettar og min og hjerte, tar vi skulle oppleve hettar, så tanker jeg med meg selv. Jeg fyrer stedet der. Ja, hvis vi bare søtter av en grønnen græsvødla, og her standa alt de mennesker som har finnet frelsene inn i hjertet. Det verur en himmelskor skære av mennesker. Og det verur utheligende. Og imenda der så at alt hese og i takksemme til Herren Jesus, vid bodja okkara knø, vid ledja okkara nira knø, og i eimjøkt og takksemme om, at sia Jesus, takk Jesus, at du vart viljor til hettar. Og takk fyrir, at du ongan skal gløyma etter, ta i to kjemur at takk okkara høym, ta skulle öll vera vi, som har sett sitt alit av han. Og vi skulle takke honom fyrir at han har sett okkon fri og han skal løye okkon heim inn i hentan bostegen. Så inntil hetta hentor så boja vi öll saman, og tid og öll annor. Vi boja saman etter tog som vi trygg har møttet og som vi trygg gledes om at øyne det så skulle vi søtte hettar. Og ta stentor at han skal komme atter av samme hatt som han får. Og ta jeg så tanke ved meg selv være. Ta jeg som mennere og kvitt om klæven sier vi lærer svønene der. At hvor standa det du hittja opp mot himle. Hesen Jesus, ikkje nekkar annar, men hesen Jesus, han skal komme atter av samme hatt som ditt søvann færa. Og så hokse jeg, at ut i løt og ta stenter, og så lettest Jesus opp for i egen torra, og så kom et skudj og tog han ur eggsjøen torra. Hvis vi så hadde finnet lov at hoppa opp og se at du omskudde, ta trygg vi av vi tatt å se feieren standa her og klemme sånne tjasser og sige Velkommen heim, sonur mun. Du hefur gjørst alt som skulde til. Det ikke etter som skal til fyrir at menneska skal bliva frelst. Kom, sonur mun, kom og sete under liena av mer. Og så bæra tonkje, ja, og her sitter han, inntil feiren sier, Sola, sonur mun, nu kanst du færa og teka brorena heim, og te er og tei som hefa finnkje Jesus inn og hjärsta. Inntil ta, ja, let okon glea saman, omhetta hessa vånena vi teva, og som vi ta finnkje, vi tryggva te som Herre Jesus gjørte fyr okkona Golgata. Ty ta øynaste vevor. Høyla i god og himmas til fære, takk til brøysta for deg inn i det. Takk for den nødja det, takk for den nødja nøyene. Og så takk til det for seg løftene som vi tar lyse om i det. Hette at fra først og søye i Mosebøk eller i Bibelene, så leser vi om deg som vi trygg søv fram til at han det, ta ut av skuld og søtja frelseren, sån gods. Og dette det som vi vet, det er øyne gledes om, at øyne det, så skulle vi søtja Jesus komme atter, og han skal teka søyne hjem. Og da skulle vi flyta inn i sær evige bosteiner, som Jesus er ved Gjørsle Røyer, til kvønt han som tror. Herre, vi takker deg, vi priser deg. Så lett jeg vet alt inn for ditt hjerte, Herre. Vet du nema de som har sorg, og de som er om deg, Herre. Vet du at de som er sjuk, Herre, vil lette deg alt inn til ditt hjerte. Halt om deg, Herre, og sett øynglavakt om deg. Så lett deg alt som lortet inn for deg. Be om øynglavakt om deg, og at du skal bevære deg, Herre. Så takk til deg for alt jeg enda det. Jeg priser jo takk til deg, Herre. Jeg takk til å be i Jesu navn. Amen.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Her er Trondheim, lesende ur evangelionon etter Matteus.
1: 23. kapittel. Ta tala i Jesus til mannamikunar og læresvoinar søgnar og segi. A stole Mosesar sita hinir skriftlærdu og fariseanir. Allt það som tær tui sia tikkun skulle til gera og taka eftir. Men taki ikkje eftir gerum torra, tui tær sia dan, men gera da ikkje. Og tær binda tungar byrir, ringara bera, og leggja tær a heranar a monnun, men sjálfur vilja da ikkje nesta dar vi gjennom fingre. Og allar gerir svinar gera tær, til þess að tær kunnu vera eglautir a monnun, Tui at tær brøkka minnisraumar svinar og økja duskanar á klæfun svinum. Og tæmun lukar vel at få at tær ovast og sætene og i vorslun og tær fremst og sessinar og i samkomhusum og að vera holsæra torkun og að vera kalla í rabbi av monnum. Men tí skulu ikki leta tær kalla tikkun rabbi, tui at ein mostar tikkara og allir tíð brøður. Og ongan av jörunu skulle tí kalla fægirtikkara, tí at ein fægirtikkara, hann som i himlunum. Og í heldur skulle tí leta tí kalla tíkun laibóinarar, tí at ein laibóinari tikkara, Kristus. Tann og jör størstur av tíkun skal vera tænari tíkkara. Men hvör tann og jör setur sig sjálvan högt skal vera settur lokt. Og hvör tann og jör setur sig sjálvan lokt skal vera settur högt. Men veit tykkun skriftlærdir og fariseerar tykkara falsarar. Tja tid leta himmel rugja attur fyrir monnum. Tja sjálfur genga tid ikkje herinn og taimun og byggvast inn a genga gjeva tid a heldur laufu a koma inn. Veit tykkun skriftlærdir og fariseerar tykkara falsarar. Tja tid oi eta húsinu tja ontsjun og a kvamsvois halda lengar bunnur. Tid skulle tøy få at hei strengar døm. Veit ikkun skriftlærdir og fariseerar tikkara falsarar. Tja tid ferast til kjøss og til lands, fyrir a vinna ein troarfelaja. Og tøy han vorin tja, tøy gjerra dit at helvetesbaten ur honum, tverferinar verre enn tid sjálfur. Veit ikkun blindir laibainarar. Tid sia, onkurs vor vi temple, ta sækart av ontsje. Men tann og svör vi gudlu i templinun, hann sekur. Tykkara butlingar og blindu. Hvað mætari, gudlu, ella templi og i halkar gudlu? Og, onkur svör vi altari, ta sekar da ontsju. Men tann og svör vi gavuna som atui, hann sekur. Blindu. Hvað mætari, gavan, ella altari og i halkar gavuna? Tann som tøy svör vi altare, hann svör vi tæ og vi allt som at tøy Og tann og svör vi temple, hann svör vi tæ og vi hann som ut tøy bøys. Og tann og svör vi himmelen, hann svör vi hasjate guds og vi hann som ut tøy situr. Veit ikkun skriftlærder og fariseerar, tikkara falsarar, tja tid tutsjunda mittu og dild og kumman, og leggja það eittir og í vefur mæra í löguna, rattfyr og miskun og trúskap. Hetta átti að veri gjörst og hitt ikkje veri ágjörst. Tykkar að blind og velaujarar tíð og súla mútja býti frá, men glæpa kamelinum. Væt ykkun skriftlærdir og fariseerar tykkar að falsarar. Tí að tíð rönsa bíkari og fæti utan, men innan þeir full av ranu, og óhegve. Tóin blindu fariseari, rönsa fyrst bíkari og fæti innan til þess að þeir æsni konu vera raun utan. Væt ykkun skriftlærdir og fariseerar tekara falsarar, því að þeir lúgjast kolkavun gröfun som sötja vekrar út utan, men fullar innan av detningabóinum og allar í óröntsku. Sólagi sötja þeir æsni rattvúsir út utan, fyri monnum, men innan tíð fullir av falsu og órattum. Væt ykkun skriftlærdir og fariseerar tykkara falsarar, Det att hit bytja upp gräver profeterna och pröja löje törra rättvisa och säga. Hött och vit veri till att övun fedra åkara. Då skulle vi inte veri i fela i vid taimon om blå profeterna. Så lös djeva tid till kon sjölvun tan vittnesbor att hit resiner torra och i dröp och profeterna. Fittle ta ösne tid male tja fedron tyckara. Tyckara ojtor ormar. Tyckara dreka ungar. Kose kunne tid släppa undan helvetes dome. Tess vegna soj är sände till tyckara profetar och vysar och skriftlärdar. Sommar av tajmon skulle tid teka av löjve och krossfästa. Och sommar av tajmon skulle tid huflantja och i samkommhus om tyckara. Och tid skulle älta tajr ur byggt och i byggt. Till tess att allt hitt rattvysa blå skall komma i vittikon och i uthält era görene, lojka fra blåve hins rättvisa Abels till blås Sakaria Barakiasonar som de dröp om mittlen tempels och altars. Sannelia säger tikkon allt hetta ska komma i verhesa att. Jerusalem, Jerusalem, tu i dreper profetanar och stöjnar tör som är sända till tojn. Kosi ofta hev ju vilja sauna bötn tojne saman, ans och hönan saunar ungar synar under vondjunar, och tid vildu icke. Så i öje skall hustyckara laiva stickon. Då jag det säger tyckon, tid skulle fra hese stund, ongan lunda sutja med, fyrin det sia, val signavur verit han, och i tjemur i herrans navn. 24. Kapitel. Og Jesus for ut og gikk bortur fra halgedømenon, og lærisvæna hansara kom og til hansara at vysa honom byggningar halgedømsens. Men han tåg til åra og segi vid høyr, suttja tid ikkje alt dette. Sannelig jeg sier dikkon, her skal ikkje ligja støynur etter av støyne som ikkje skjævra rive nýur. Men medan han sett opp ja oljefjallnon kom og lærisvænaner til hansara ønsæris og søttum. Sig okkon när man hetta för att hända och kvärtet tekene för kom och tojne och veraldar enda. Och Jesus svära i sig vid höjr. Värre tikkon att ånden vid löjr tikkon. Det är människor skulle komma i navnet mojnen och säga er Kristus. Och tar skulle vid löja mång. Men tid skulle höjra om bardejar och fratta tojende om bardejar. Veri varnir að rasla ekki kemur að ykkum. Þegar heita má henda, men ekki er endin enn. Þegar fölkaflokkur skal rausast mjóðu fölkaflokkju og rúkju mjóðu rúkju og þeir skal vera hungur og dripsött og landsjólti vúja hver. Men allt heita eru þar fyrstu verkinir. Þá skulu þeir koma að ykkun í nei og trångt og drepa að ykkun og þið skulle vera hættægir af öllun fölkaslofun fyrir náns munns skuld. Og þá skulle mennkir fá mænbúa, og hver skal svíkja annan, og hver skal hætta annan. Og mennkir svíka profetar skulle koma upp og vidlöja mång. Og átug að lauðlöysi ökist, skal kærlöysin kölna tjáta mun flestu. Men þann og heldur út til enda, hann skal vera frelstur. Og hesin gleði bóskapurinn um rúkju skal vera búavur um allan heiminn til vitnisbúrar fyrir öllun fólkaslöfunum og þá skal endin koma. Þá í tíð tói suttja anstygt öyngarinnar som tala ír af Daniel profetum standa á heilagum stegi. Þannig þetta lesur hann gefur til gættur. Þá rúmið hei som eru í Judeu til fjalls. Þannig ég stattur upp hjá tekinum han færi ikkje nýr eftir tói og inni í húsi hansara. Og tann og ég stattur út í að marskinnum, han vendi ikkje haumattur eftir klævansvínum. Men þær neyjar konur som í tæmum döfun hefa batn under belti og að brösti. Men byggi að flutjan tykkara ikkje skal vera vetrar tói, ikkje heldur en kvíliða. Þegar það skal vera mikiltrangt, slúk som hún ikkje hefur verið frá upphæf í haumsins, og til henda det, og som en unga tøy skal være. Om hesir deir ikkje vore stytter, ta var ikkje mævur frelstur, men vegna tåre utvalgt og skulle hese deier være stitter. Om anker ta sier vittekon, så her Kristus, edla her han, ta skulle til ikkje tryggva tog. Då jeg svika Kristusar og svika profetar skulle komme opp, og tar skulle gjøre stør tekin og underverk, fyrir at øysene til utvaldom skulle være vittløyt om det var gjørlet. Så jeg har sagt ikon til framan undan. Om teg tog sier vittikon, så han i øyemørkene, da fer jeg ikke ut her. Så han i kømrenen, da trykker vi ikke. Då jeg ans og snarljøse, skitjer i estre og lyser i vestre, så løy skal komme menneskjøsvånarens vera. Her som rei her mun ørnen flyttast. Men brått at han av trångtena og i tøymondøven skal solen myrna og månen ikkje gjeva skin sutt. Og stjødnene skulle falla nyer av himle og skakast skulle himmelsens krefter. Og ta skal tekin menneskjøsvånarens komme til skjøntar av himlenen og ta skulle allar manna atter av gjørene emkase. Og þær skulle suttja menneskjøssonen koma av skuttjon himmelsins vi velte og miklare durd. Og han skal senda ut ønglarsynar vi kvöllun lure, og þær skulle sauna saman dei utvald og hansara ut ham og fyra attenun, fra øynun enda av himlenun eða örun. Men lære luknelse av fikotrænun. Ta i gråurene komne grøynanar og leive for a spretta, ta vita tid at sommar nånd. Såløy skulle tid øysene vita at ta i tid suttja alt hetta, ta han i nånd, fyre dorenon. Sanneliga sige tikkun henda att skal ikkje genga under fyrin alt hetta hefur hent. Himmalin og jörren skulle genga under, men år munne skulle alls ikkje genga under. Men om tante og tøyma void ønsken, sjølt ikkje himmelsens ønglar, og i heldur sonurinn, men øyna fægirinn ønsamallur. Men øns og deg nøva vauru, så løy skal øysene koma menneskjøsonarens vera. Det øns og teg i døvenun framan undan flauene miklo, auto og drukko, giftust og gifto, lyka til tante egin tøy nøva djekken i arkina, og þeir ongun skottu fyrir en flauen mikla kom og tók þeir öllu bústur. Sólei skal æsni koma menneskjusvonarins vera. Ta skulu tvær menn vera stattir út í að marskina. Annar verir tíkjum vi og annar verir eittir. Tver konur skulu mela á kvötninu, annar verir tíkjum vi og annar verir eittir. Vækki tói, Tui at hit viti ikkja hverjum degi herri tikkara kemur. Men það skilja þeit at om husböndin hei vita að hverju ögt om nottina tjóurinn kom, þá hei hann vakt og ikkja leti veri innbrot og í húsuinu. Ef hesi orsök skulu æsni tíð vera búnir tui að menneskjussonurinn kemur og í tóri stund som tikkun ikkja verir. Hver svo hinn tryggve og higni huskallurinn som husbönden hefur sett yfir husfolk sutt að gefa þeim að fögina og rættari tói. Sælur tann huskallur som husbönden tá í hann kemur finnur berandi sig svo leys ett. Sanneliga sigi tikkun hann skal seta hann yfir öllun ognun sunum. Men om hinn rindju huskallurinn hugsa við sér sjálfun husbönden múin búja við að koma og hann svo fyrir að slóa laxmenn sunar og etur og drekkur í félagi við drykkjumannum. Þá skal husböndin hjá hesan huskalli koma að tói degi sem hann ikkje vantar og í tói tóima sem hann ikkje væri af. Og hann skal högga hans hundur og leta hann fóa part saman við falsarinnum. Her skal vera grátur og tannagrusl.
0: Vi tar þú hér að Trondheim lesa úr evangelionon eftir Matthíus. Hjóðum sér eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Tullårsar etter Tjei. Kristeligt kringvarp.